0: ra oni ba na wa wu ba eye won wa wa won ni a won ka hun se ni nyam ya ka biara obetu mi aye ene so onya mi tu mi no ete sada
1: anyway
0: e me ba ya na ye di ase
1: anyway
0: o se ene so nya mi tu mi ete sa se ni e o ma Abraham ni Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya di ase o ya na se ya nyum ma ya tu nke ya ti ase a on e ke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase o se nya mi tu mi ti sada ene so Onyame tu mi ti sada Tini otan fu be se sha fa mi hu biara franki mi mo wo na mi suro fi se mi die minim minim minim minim se ni nyame aka biara be tu mi aya mame tu mi ana wo wo wo David personal order su wo tu mi sa enan so afi wat yasie minim

pe bi bi afra rade wa no mu na se maya mi ni ado fro ebe kaso wonya mi ni mi re free wo en kaso wonya mi wa ma wu yo en kaso abra ma mi ba yi de mi ba ni se abo e fu wati Asana wanya baby, I didn't